0: frecvencia de 97 MHz. Radio Delta. Delta.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

pogledu neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam cega. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

na zero, kad bi se makla i bacala rublje po parketu. Radio sam ja nju kao bivša od znaka.

0: 40, evo ja ću opet spomenut za sve momke kako se danas obilježava Međunarodni dan cura. Jednostavno je dan koji je posvećen svim curama koji unose radost, podršku i ljubav u vaš svakodnevni život. Spada na vikend, subota je, nema nikakvih opravdanja, idealan je dan za izlazak s curom, večeru, poklon ili neki vama lijepi trenutak, pa ajmo dečki, danas se potrudite malo više nego inače oko vaših cura.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

Ja sam lud za njom i znam to je glupo, al srce udara ludo kad je vidim. I zbog tog se stidim, al nema mi pomoći. Lud sam od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast, puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.